nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong

0: lo chong chobo chomo yo da da ren ga nga da me je si bi na si lin chin no la nga ko lo chong chobo chomo yo da lan don je cho wa na jan da nga pa chin nga na ron je je je jin hin nga pa su la jin su shu wi du chin yin ba do shi na dun bi ga chi je ni na du chin chin yin zi do ga zhuwa de ni chigi ga lin chin nin xin do zhuwa de ni ga lin da san no je dong shu lin chin ge jo la nga ga chobo chong chong yo da la zhuwa de ni ga lin da shu ji yin
1: Nada Mijel Sa chong na laga Nya chong chu laga Zhubu chong chong

0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu zhong long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti shi, nga ji san zhun yin, chi chi, du tu do ngan chi lin chen nian bar, ga si xio. Xiang lu mun tin, ngan chi lin chen nian ru.
1: Shibi zong yi.
0: CB综艺 东西 没心里拉皮尊重的心胸内容菩萨月皮<音樂> ngana lo sun chi la zan la le pi be gi gen se jin do ni ro ni ji lo ma na la ru me je che me po yi ya pi xiu xia ji ni de da jin xiong bi su xi di ma un ba la be ji mo ma da zhong guo mo ma la xiang de xu mi xi xi gu xi kun jin do da ge sen ba la jin ji ge yong gu ba na bi me yin yang ru ni be ji mo xi yin bi qian ni 当初容不日节给人的做人的乱着鬼是没人这么那做月把的给一讲他做把些月门一年样几个多给人那做西那让我们讲容个怕给几那我才赢西把的可是容不日节给一讲没些把人家给用把那卡些怎么你对大多